Você é minha colabora. E lá com isso tem minha agora no calabon. Ele é minha bolinha, eu vou lhe amassar o soi. Ele é massato o soi, ele é de lá, ele é lá que. Ele é de nós, já mantendo nós é home. Mas que não é lá e tô. Ele é de nós, suma ele é nosso bebê. Ele é nosso cadê, ele é nosso cadê amado. Sabe, gata. Mas o que nem tá tem ele suquei, ele é nosso que é agora muito bem bem. Ele é nosso cadê, ele foi ninguém. Se não me tem, foi bem de quebrar. Lá não dá cor, já para problema. Mas que não é muito de sano. Leno katora sunne mi tay fare bella magara bo li la bu bu bu igene de hentol science nya bonna de kate mu len mi ye bolé jow li jow igene li genen eni madulen tay la kira ta tele kono musique en dans les yeux mais wel fay de ça magina mu li jow igene ni ite kambe da ko ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ko mo entrer papa mama de konam oui leni bon beaucoup madan de konam eh leni madan djou ko djou ko bama le ma santa ousoy bon leni bel e beg haste na kerem le kama tate me le konam eh leni bon d'accord le kama la gam huni mom la tire le bel album leno madou o madou bono kola lanou ko soy bare leno tbol la jawol nenen bo li di ko moni be motate madan gi di ko di ko ma sa taw so len le fanyo fanyi di moni be itago kanako anyo no moni fanyo fanyi atwara no moni hande gane non ma gane maddo est ce que no jambe la ngala lo be kanako munya ji ba basse mo ba mo ko soyi tanon le jambe buno ko le mante gi di no jambe mi na lo bo mo kanako la na fanyi fanyi la no papa na hande science. La science, je suis dans le bon, papa est d'accord. Il est d'accord, mais il est beau tout le long. Beau tout est ce qu'il y a encore au soi. Mais il y a un peu de gens. Il y a un peu de gens. Mais il y a un peu de gens. Il y a un peu de science, il y a un peu de gens. Il y a un peu de gens qui sont bon d'accord. Bon d'accord, mais il y a un peu de gens qui sont d'accord. Bon, il y a un peu de gens qui sont d'accord. Des gens. Il est où? Il a gagné ta caméra, papa, maman, madame, le connard, madame, tenant mal en gagné ce qu'on a mangé un soir pour continuer à boire la table. Hein? Bien, ok, d'accord. Magana mouli fruto. Bien, mon yé bonnet continue. Boîte, j'ai un soleil à très taxé. Lito boîte, j'ai un soir. Voilà, j'ai un beau j'ai un soir du continent, Gunto, les Maasai. Mata ne kebba ni jine den vanzai ni evuke ni ke on ni katuronto. Le amu nye buri kontine. Wata tuwe si kankona mo. Kumnet, buwan yambalang li genen fe, yuto fe du. Iba ni kontine. Wokali amu. Iba ni kontine. Bafika. Ini bafika ni kontine. Wata tuba nyasya iba ni kontine. Wata tuba si kankona mo. Bre iba ni kontine bo jiaswa. Il y a un continue de garas. Il y a garas qui continue de bata Moussadiaou. Il y a un Moussadiaou qui est là. Moussa, il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là.